0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare ho iki pe malo le le tonga tope ko flip mudral mo yongo ngo a pure lulu ko ni fu ma hiva si lai wa fe wa no kuri wa wa to ko lahi ka kai pasifiki o mo ua e mak ia ko ia halanga mana va o i ko ai ki fer mahaki e fa tata wa tu ke to en ko e ka kai o nu silani e kai ko ia pe ka ko to ko lahi na na ka mata fu lo pe a e wesia a na mafu i no fa tata wa tu ke to en ka kai o fo nu Ko e whamata lai nia nai tuku mai me he kulupu ngā au e kufotu i Nusilani. Whika waki pia moe mafu mo he halanga maana wā. Pia kunau pehe, kua taimi ke kapua e ngāhi pōre ko e ni, ake hano whakasio e ngāhi polo kalama sinna ki. Pia vāwe ange whoki ahono mau o e whai to'o, mo hafo ngā tauhi, o kui kai whakapalataha. Nai tuku mai he ipure lahi ko ia e kautaha, a e ngāhi mea u ne tāna ki at, ke hano whakalahi ko ia mo whakatupure kina o e maha ki ko e ni. A e mafu mo he halanga maana wā, i ho tau kakai pasifiki. O kuto e wakai a e pure anga, ki he tokoni whekau aki pia mo e nounou ko ia a e lolo. O kuhinga eni he lolo tonga ko ia no wakai i he pure anga hawhare i ke tokoni atu ki he nau whakotutu ko e okwhai. Pia makatunga meai a e nau tutu. Tu uni ke tokoni e ngahi whaamiri koe o kue sia lahi e he nounou o hoko koe uhi koe lolo. Talo me e pereri o e ta uni koe ngahi whaamiri e ta hakilu whaamano tolu afe na e tokoni i takipaanga e ni manoa ki nao tolu e he purea ngā o fō watu e he nao kuretiti tuku hau. Me he purea ngā upe e osi pe a e tokoni e koe ni hiri ha mahina e tahaua pea o kufaipuku mwe wakai taimi e holo ai e totongi koe ia o e rita pensini o paanga pe e tolu. Na e pehe e Nikola Welles, o gure no fopio siofi

0: i ka haua. I e taimini ko e kunga au e ku whakahoko o ko hoko ko e licensed immigration advisor. Malo au pito.
1: Malo au pito lei ta ko e whaafia po ni o ku mohutare niti au pito a e toko tahani lahi ngahi tata o ku netui whakahoko whatongia aki ki ho tau o kakai. Ko e whakapota la noa whakai po ni e rei whate fito ia ku hiko e ki i polokalama lau konga ko ia o ku ke whakahoko. Kātaki, o mai mua haki i pui pui tua o e ki i polokalama ko e ni pea ko e ae mea na ni hanga whakai ai ko e ke whakotu uai e ki i ngā ue ko e ni polokalama lau konga ko e ni ele kātaki.
0: Alo o pito, ko e polokalama ko e lava pe ni e wike ua e ne kamata so o ku fu fo o au pito pe pe a neongo pe na e fo o na ika ke na pia fia ke ha o tala no amo ko e ki he polo kalama he ilo na te manako a tu ai e lau konga ko e so wike pe ni e ua pe a o ku maula konga pe e i he ngā aki pe online method i he messenger e ko e Tu e taimini, ko e whanaue ni e toko hiwa fitu, ko nau osi lesi sita mai ke polo kalama. Me he Sydney, Nusilani, Hamoa, Fisi, pea motonga. Pea ko e whanau pe ni konga tonga, o kwei peo nau tonga ancestry. Pea ko e lau konga, ko e tupunga ko no mea nane whakai ai au ko ke whai e ki polo kalama. Ko e statistics. Na aku ako mana ko pe la konga to pe la konga la ya pito. Pe na ku loto ma pe ke fai hanga u e area ko ni ka na ku loto si. Ko taim ko ta pe e a ha ke fai ha I have ha ki pisti si pu kapo kalama o ku falo ma pe ke pe pe te u la u e research. Ko ta ka kai ku ke ko ka kai la konga e ke ke nga u e ha pisti ya area ko ni pe ka na ku scroll through pe a da hai facebook o si o ke anga tu statistics report ya nu silani ke he anga ba ulalo e pasifiki mo ko ma wi he ngai area ke he mo ui o ko malanga ke pe me ku scroll o fa o pe facebook a ko pe he ka pa te ke tari pe e ke pe ke la ko nga ta ka kai pe e to ko ni la he la ko nga e fa ka ka ke ngai area pe he ko e po ui an ko a ko ko housing i ko nga ma u nga u me ngai me pe he pe ko me na ne hanga fra ai la ya o ke ai pe facebook a pe na ai pe ki pe facebook a ko ki me pe ke u va he pe ai nga he la ko nga mo toko ni pe che nga hi pe pa ka na ai pe si pa to hi mai ka nga ya la ya pito na pe fai fa ka ko la ko nga pa pe mani e pa pe ke te ai ha pe la ko nga gula he interest pe le ele ha ku sta la hi ya tau ke ai la ko nga pe toko ni mai ai ko e matakta ha pe session e taimini we're doing it for free it's just voluntary work right now o ko matuku pe miriti e taha nima ke he wanoa he wike. Tō taha pe on Tuesday and Wednesday o Malawa mwe whanau o kuna ule sisita mai. Maha koi ape malo.
1: Whama whanau pito ai ngā ue koe ni neongo koe ki i wike pe ne ua ai kamata ai ngā ue koe ni. Koe hanai ai a waha atau ko ia o ku motau mua ki o e peko e waha atau e whanau ko ia ko nau os le sisita mai e lei?
0: Ai ko e o ku mawhia lau konga ia te au ko whia lau konga pia mo e tau katoa ka ko e tupunga he iwi paka ngā oe o ku ma toka nga ipe a ta uono he taimini ki tau taha ua. It's like primary age school children. Pea I he lau konga ia koe online. Pea koe lau, en koe pes Facebooka o koe wahe wahe ai to o nima I he wike ai ki itala noa. E to koni ke mātu ai api ki he whanau I ki ange. Ke koe whakitala noa read aloud stories. Te alpe mātu ake he pes Facebooka kiriki ai. Pe te nau lau mo nau whanau, pe koe whanongo pe whanau, ke anga koe lau mo si hoi ki pepa. Koe to koni pe ku lava whai he taipini mai ta ui ki hifo i he ta uono. Alo.
1: Tai milahi foki e lei tau whanongo pei he kau whai a ko, pia pepe ke mātua, a hono teke koia whanau ke laukonga, ai mahu inga oi laukonga, whaafrahua ke mātua ni ihi. Lau e tohi ke mahino pa lau ke ke ilo e ai lea, he ka ke ka he ha feitu u he kai te ke ilo koe feitu u ke ia e o ka pahe kai te ke lava ko lau e, ai whakamatala he papa he hala koe, pe koha whakamea ihe ngahi, ha papa o ku tohi ihe ngahi whare koe ia feitu u ku te he ai e. Tai milahi foki.
0: Yeah.
1: O ku whaingata. Aho no whenga e whanau, ia ngai aho ni koe hiko teknolosia. Ai kei mi, kei ngai mea kune hanga o distract e whanau me he nau. Ta whataha ko ia pe tuku honau tai mi ke laukonga. Koe hana e ki whaunga ia ku ke ngawe aki e koe me tō taha koe mufuka hoko laukonga. Ke mohanga toho aki ia e tokanga ai whanau e toko hiva fitupu e toko hiva ngafutupu ini. Ke whaka maanako kia teki nau tolu pe anau. Look forward mau pe kai ke nau whatatari wiki ko toa ke whakahoko ai ki polo kalama lau konga koe ni.
0: Mara o pita o teo. Fofota no pe ki he eku mea ko wako i hoko koe koe whae moku lau konga koe i api. Koe uruaki me ape o ko mau o ko hanga o or make the reading material available at home. Ai ko o ko haka o mai e pe paki api. Pe ko o mai au e pe pa o lahi hange pe ko ai ha ki lai peli api. Pe o ku tokoni e ni ke ke whaka manako pa ko ho whakai ai e ki le ka ke, ke lau. Ai ko ne laka takai holo pe ki tahi ne. Hawale pe au te usu ato au ia ku ne to o mai e ia ha ki i pe pa o lau lau. Pe a o ku lawa ai hoko e ki, e ki lau ia koe ni ko hinga ko iai ai pepa i api. Ne Filipe ia ke lau he taimi o fie lau ai ko hinga o ksio ke pepa. Peka pau o ku o goho e hondo ki a tamai ko he la iai e si o he tivaisi. E ki malolo mai o lau hane ki i pepa. Ko e a whonga hono ua lewa o ko mai e pepa o ku o ku fie si o ke ai whanau. Tau pepe ku whaka ufo ofa e. Ko e ma ko ko pe ai la fa ko mai la i tonga na ko ko ko fa ya ko pe ko ko i lo pepe na tu po ke pe tonga o fe ma ko mai ai te pa la ko nga o ku it's visually pleasing at first o fe si o ke fa na na si o ke ki la ko nga e ko de fra fo ofang e pe pa ko de sa yang e si o ki re ka e fi fi no ki ata mi e fi si o ki ai e pe pe ku fra fa ta fra ta ta mo foto nga ki pepa pe ala re ba ki ai ia te dia te o sio sio pe ko desio sio pe fra ta ta ba ri ia ai ma ha ko me ai te ne to a fa ai ki re ka ke fi e ilo pe ko ha ai a me au fe ka ak mo fra ta ta pa te de lao ko e ki fo nga da ha ta ko be ko fa ma pe e ke ka ta i me te hanga ube ia ke tu ku ia ko e ai lau ko nga ke hoko koe koe konga pau pe ia oi aho tak ah. Aia koe i api o koe ulau konga mau pe ki mua pe a mohe uki re kamo ia. O ku mal taime ni ma lau pe no no pa ka taime ni ku lau lo lo o ku ova ia taime taha e hoa taha. Ka koe ai koe ka mata koe kwa lau koe mo ia o ku lau pe ia to ia mohe. Ka koe taime ni oku ne mahi no i fo ke tala no amo mea koe lau pe pa te te ukore a ke ai ke fe unha ka ma mohe o ke fe mohe au tamme ke te lau pe me che pata ha che pata ha ai ku kousio asi un manako he lau konga ko hui ngā pe o choko ke konga ne mo pe ta ta wa pe ko hai mea oko e pau pe ke fai lau konga pa tai me ni koe ke lava ka koe mostly oku fai pe a to ki fonga taha te tala no pe mo te leka o eke ki ai ko hai me talava fai ke lava e tala konga pe hoko ia iapi. Ko ku no foko mo ki leka wepe malao. O ku kwe ka ingo fua ke fratontono ni lau konga he tai malao ai. Ko tai mko ku fratontono ai ku loto mamahi le vai pa ke fie lau. Ta ko tuku pe a tai malao ai ke lau pe ia. Tok oze lau konga pa utok waka waka ia ki tai ke talange ki ai. Ko e hahelea nei ke tonto no puaki. Ka ai koe maki lao pia kufai, pia koe whaka o si pe, kapau fie mau ke lau konga leka, lau konga mokita. Te, eh, usio mai peki leka te te lau tine fie, e fai ta tau pe tine faktaktaki. So I think koe mea ia taha maho inga opito. Kapau ke loto ke lau konga e whanau, lau, eh. I te hau ke mau polo kalama lau konga, koe mea koko fai, na kuhanga o ave ke he whanau e pepa ke he ke he wha, i he tō ulalahiange, pa i lalo ukwai tau pepa e tōlu he wike kotoa pe. O kuo avange ai option ke nau whiri, ko fe pepa un nau whie lau. Te au ku lau pe kaure kai pepa ke he ke he. E pe pepa un nau sae un nau lau, ka koe pepa pe taha un mau lau he tūsi te whakataha. Pe o kai ke o kou mata whie whia pa ke ke ke uloto ke ongo hekire ka ku hala ne lau ko tu peo ke nau fie fie hape fie lau lau pe usi pe ka ure ka o lau e kire ka koe pa usai pe ma we just encourage everybody to read and just have fun while doing it mahalo ko ia pe malo
1: malo le ina ke whakatala no fok ane nai ke mau inga ko ia e fili e tohi a ki tohi lau konga he ke whakamanako ki he whanau
0: yeah
1: Ae koe ngai pepa koe ni kua mou lau whakapalangi pe. E iai nai ha...
0: Ia koe... Ia, ia.
1: Hoko atu koe leikata.
0: Ia koe mau ulau ko ngā... Oh, sorry. Koe mau ulau ko ngā... koe pepa peta na aku wahe wahe i he Facebook. He lau ko ngā koe pepa whakatonga. Pea koe mau upepa koe ulau he taimini whakapalangi katoa. Ka kuiai pe whakaamu pe ako osi kumi pe ai whanki lau konga, mahalo e osi koe pe pako ini te mau hoko lau ha haki pe pa whakatonga. Ia.
1: Ki whai wike ua koe ni kua kamatai ai lau tohilei. Koe hanai ho wakai ki he ongo ai whanau koe ni pe ko ki nau tolu kong nau kau mai ke lau konga.
0: Koe, oko si au ku nau fie fia. Fie fia pia na fie lau. Ko e weekendi, nau sio ke whanau, na nau veke veke ange ke nau lau. Ai ko e kamata na nau ki ma, pia ko e kaure ka pe ku nau lavalele e lau konga na nau kamata. Pia ko sio ko e sio pe whanau ke lau mai ko e kaure ka, tata me ko e kaure ka ko e me muri na nau lau nau tolue. Pia whanau mai pe kaure ka me tonga ku lau konga na nau fie lau konga e pe mo nau topia. Kosio ke wikeni ne lawe ka urega ne ke na ofie lawe wike kosi ai ko pehe ku no pe angai malo pesio ke fa na pa na ofie lawe sio ku lawe ai ka urega pe ko pehe ku o sea usi ai ta mo ai ko ta mo ape ke fraia ke na ulau pe ko taim ko ta ulau te fa no ato o to ko ni fan kita mai ki la ki na fan kito ai ki helau pe mo matua ae pa ko sio o ku mahina ne fai te u teu ki mua he lau konga. Pea o ku fie lau e whanau e koe. Ta mua ia ewa ko sio u lahiang e lau konga pea fie lau e whanau ko sio pe ko au sia pe ihe wike ua e polo kalama.
1: Malo o pito, ko hea lewa e tu ke kaha u ae polo kalama ni. E ke ata pe ke toile sisita tuhani ihi o ku nau te nau fie kawa tu ihe kaha u.
0: Ange ko gulau ko he kamata anga ko e iwi whaka volentia pe kapau e mau haka volentia e lawa ke to e lahi ange kulupu he taimini ko e tu e taimini io o os kamata ke ure sisita au e kaureka ki ai maulere ui ke ta haua e ngata i o katopa e os kato mau ki malolo pe a te mau te kamata lau he wike raki ko nove ma pea osi i lahi pe ka kai fetu taki mai pea ko avean e fenga mari e raki ke kia ni hine ke o ike nau lau he taimin pea ka toki ai reva ha space me tek nato e toki kauto o areva kaurega but yeah first opportunity for those that are not a part of broke right now
1: We get taha ua koe ni o ku lele ai lau konga koe ni uraki polo kalama e lei. Koe ha ai ola o ku ke whaka amu ke a o ki ai ai whanau pe ku ke whaka amu ke ke si o ki ai i hiri ko ia ai we get taha ua.
0: Ko whaka amu pe koe osi koe ai we get taha ua koe ki reka kotoa peu kauhe polo kalama ka pauna ke ka ki reka ia ne la konga pe manako ke kume ne la konga ku o si filipe ia tai ma wa ne se ni ti pa ne kore an ke ne mami mo ne teti e alwe ke pukso po kume ne pepa ai ko ko fa amu e ke ke fi la konga ka ule ka pe a mo fa kala kala ka e na la konga pe me he tu unga ko wea i he tai mini tata te fito ke na confidence reading kai mini ko si o si pe o si ya pe ka ore ka ya kusa ya pe ka ko framu ke o si ko pro ka ma o ko ai hana hano a on ha ita fa ki ko ya ke to le re ya ngi a la ko ngai le ka malo
1: ko ya nai ha ona ina i e fi fini ki he nga he ma tu ata fa na o ko ya o ku na me amai me a pi ke pro ka la mani ne ngo ki kai ke ka o na fa na aki na to lu e pro ka la ma ko ni ai mahu i ngā koia o e laukonga.
0: Ko e... Ko ku... Nai nai pe ke matua ke lau mo e nau whanau. Ko e... Taimi ko nau whiri ai ai hingoa ko e pulotu. A e... Ko whakaukau ke pulotu. Ko wilo pe ulahi e ngai whakaukau. Pea os whakahama i pēni i peko pulotu ko heria. Pea au pautaki o koe whakaukau pehe ki pulotu, koe whakaukau mūri ia. Ko tarange, ko pulotu ko koe whetuia, o ko koloa, ko whanua tu puangaia, o ku pehe ui ai hala ki pulotu. Pea, nei hanga e mau kisikisi o kai asma e ai awhi mei pulotu. Pea, haua mau i tege langi o te ke e langi i koloa. Pea, a koupehe, ko ranga u whakaukau, ko lau konga, o kange ko pulotu, ko e feitu u mauanga māma, ko e feitu u mauanga mālohi, ko e feitu iai mana iai, mai ngai mana ko iai ki māma. Pea, ko ranga u whakaukau ke lau konga, te ke lau konga ko mō kireka, ko mea whaka māma ata mai, e toko ni ki ai ke mō whakaukau. Pea ko ilo pe au ko tonga ko whonua ko tokanga apito ki he ako whakai patemika. Ko mahino i pe he matu ae ae maho inga ko e ako, a lau ko ngā e ako. Tenau te ke nau to e nau whanau ke nau lau ko ngā. Ko ia ko whare i pe ia, wok whi toko ni ke matu a. Tuku haki taimi pau, aho koto ape, lau ko ngai moleka. Pe tatawa e pepe koe hane e hoko, e ako ia whakapapaui, ko homo ki taimi, ko homo taimi a moua, ke mo lau. So make it a routine. Ko taimi koe haua e ngahi mea kehe koe aho, te te lawarewa palani ki mu a te talangi, o ko moua au koe taimi a ko lau ko ngai mou ki reka. Pe ako tui koe taimi koe hoko pehe ai, e sio pe ki reka, o ku mahu inga i a mam he prokamalau ko ngā. Ko ngā lope i a mam e lau ko ngā tene whaamana api. Ko fuloa ke ke whaimo alu o lau e hau ki tahi ne whaamana atu mai ke walang ke malau. E ko se hoko pe koe ko ngā pau e a hoko to api. Pe ako whaka amuia ke wha ke matua. Ka pau ke loto ke lau mo ki leka. Whapapau i keke te hanga ha mea ho aho ue si aho omu taim lau kona. Pea prioritize ia ai kong kimi. Pea whai hoko hoko maupe ia ke hoko anga maheni koe ke whapapau i pea ku hoko maupe. Keke koe taimi lau pe oku inu usilani fuku pehe lau he minite tolu noa. Ka pau koe minite pe taha nima oku te lava whai ki poka mako nipa whakai whapapau i oku hoko he aho kato ape. Pea ko tu yau e toko ni laha upito e ki taimi koe ni ke toko ni e whanau ke nau manako e pehe laukunga. Pea o ke taimi ke nau te whauna tō ki ta hataha aho, te nau Filipe nau tō ke nau lau pia te nau tō. Mahalo ko ia pea ko pou malo upito.
1: Whanga malo lahi atu kia te koe lei kakala vai tai, me he polo kalama laukunga ko ia pulo tu. I he whakatala noa lele i he polo kalama e whiawhini, whaka i nasi aki a e tau kau whanongo ko ia i he polo kalamani. Malo apito lei, ka ke po uria.
0: Malo apito.
1: Mouto mea mai foki a ki a lei ka kala vaitai. moe polo kalama lao konga ko ia o ku whakalele i he motu saute ko e pulotu ko e polo kalama ia langi kakao o e poni tau waka ihe kia tau i fo i fasi siale i ongi pia moe lose male i toi minite nima pe hoko ai malu

0: whoki atu e Ritia?
1: Inda malo, ko hinihina oku, oku ke ifiu feinga mang ene. Ere me angawe pe ko ene telefoni, pe ko ene computer. Ka ko e mali e whoki. Ko e whaatala noa wahe a hinihina ki ene. Ki ene manako pe e iwana e tupak fuka a hinihina ingere ia i he. Ko e siasi wesiriana ingere ia ko e siasi hiva ia. Na e talo pe me i fuoloa ai manako ai apsiasi e hiva. Pe a whakawhiawhia hua a hinihina ki Queensalot. Pe a whaiako ai, pe a kao heifi. Pea, mana koe pihe i e hiva whakalotu moe ngā ue ki he ke haapio saione. Pea na aku whakaamu na e kaunga maali ene telefoni, pea mo ene, pea peko ene mea ngā ue ki ke hu mai ke ni ke whakahoko atu, ene vahe vahe ene ngahi apusia, ai tae haapio saione. Kai ke E whenga mārī lin tāke toi tāi mā ki fōi hiva e taha kai paha whenga ki a hinihina.

0: Ologalama si poti, wakai mihi tapa ilai ne, fifia ke taltalilei ki nga tolu, oku amanake na ukau mai ki he polo kalama koe a poni, pe koe kau whakafe koe a poni, ai a koe tau whakafe uraki ke poni, koe palestini koe ia o e Tonga Trudeau Association, ko Finetu Ui Moala. I he tua koe ia o Finetu Ui Moala, e kau mai ai a Roman mai hu, koe pule wholau ia, i he timi sipoti koe ia a Tonga, una lava atu ke sipoti komini weri, Roman mai hu, Pea hoko mai a te vita vai kona, me he pate a ka pululi ki ko ia a tonga. Pea toki whakaosi lewa ki a siliva peini. Aia tene whakaosi a polo kalama ko ia talanoa. Wakai me he tapa ilaine i he poni. Kai ke, ko ui ko tau taimi, fifia ke utata lilei atu a fine tu ui moala ki he polo kalama ko ia wakai me he tapa ilaine i he poni. Ke o mai peha tau ki iongongo. Whegau aki pe a moe whiauhina e kau mai ki ai a e tau whanau me he Tonga Trudeau Association me i Tonga. Fine tu ui, malo e tau mao a e poni pe a malo mu a e tuku taimi ke kau mai ke polo kalama la ve i pe ke heke he koia e tau taimi ka o ku hounga pito e whaiga maari o e poni o ku ke kau mai ai. Malo.
1: Yo, malo o pito o lintang o e tau mai ke poni. Ku ongo lele at pe ku lea kata.
0: Ia ongo lele au pito o fine tu ui.
1: Ok. Ano, kore pe ufana e un patapu o ramahenyo. Fatai at me. Mamo leti o kata wa wa au ki o tuko ya ta ki ongo ongo pe mi he spoti ko ni ko chuto. Ia ne Lava Tonga Chuto Association ni o wafolau atu e trotolu mata ki he te au i Auckland International Open ai le whare ia i he tokonaki koe ni kua osi ane hi le whi au hi nei ma o ai he betali koula e toru mo e siliva e taha mo e olo ni se taha e gau tangata e toko toru koe ni ki whi au hi enu mau sa ia ke a whalawa pēr kau waina mi tōngan kau hi pē koe whiau hi pē a international o kū whaina māge tā prase niti ki a kamautau ki mau kau whātau ki ai nambo e whaina māge a waina e u karaske i ke hebe ai koe tāu me he wafta aiba mea tēne hoko ko mi ti ka ta mo ta i ka ma ka to fa 20 e ki e fia au ki ko ia
0: ma la pito e fine to ui pe a hange nai o ku ngari fo o ai ka u ko ia atonga i e sipoti ko ni ka fa fi fi a e ola ko ia fi au ina ka mai ki ai ta mai ki o ku fe fe no mana ko a ko ia sipoti ko ni tonga e fine to ui
1: Ia, ko e spot fuko i dia e chudo, ko e spot i tau whangatua, me i siapan. Uwanga patapu, tau mu e spot i ki te hiki o haaki, o taha kong te tau mo ia, me ko e fesi, me ko e sisina, a ko e whangatua lefu i spot ko i dia. Ia o kaike whuroko manako ai tongani. Nea o te pehe ko e spot i whangatu a spot mili mili sino e manako ai tongani. O tau mana pe aka puru ka ubea pe maharo ko e spot i tau taha. Kau i hunga ku kaike whuroko manako ai. Me taro ko kawawe ki he spot ko niono pa whuroko tongani he waftaha fitu. Kana e Oscar Mata pe spot ko ni i he taha hima manu balu a ko e tama tu i lolo tonga ko i na e na e fofo a palestin pe toki hoko e pakaloni o spot i he tama tama i ko i a i he balu mo fuo
0: o Oku yai fake fakafofonga o e sipotiko e ni alo metonga i he kominiweri e fine tu ui e?
1: Koia, ai koe tomasi i tau i he kau pao na basa, ko Paula Monta. Ko tamasi i pembe i he na minu usila, pene na uhiki o nofo kempela, pene ne o si Fafafonga e te a nusila he sipoti. Pena e si rotarelei he konde mue tau kosi ke te leo fafafonga i a taunga. Ana e lawe fui maunga ue ki ai o lawe fui lini ui a he tauni. Pena ni os fafafonga i tu oua a taunga ki ua he hene arakangi he Commonwealth.
0: Malo. Aia ko e ni iko ni na nau kau mai ke whiauhi ini usila ni ko e whanau pe me tonga pe ko ha whanau e me mori ni.
1: Ko e whanau pe me tonga.
0: Me tonga.
1: Na maua mana ki pe e tue tupola hean. Na e lo tola i taha pe mo si senia ki ni usila he tau ko si ia na nau toko lima. Ai pe toko toru ia ai ko kau wako. Tua taha pehe ka wako ko ia ku me te kawat he tauni. Si ke ti vai fōu. Rongo ua lewa e taha ko sa e mosi e alelei pa mo Yasmin Aho. Na naos mao me tari te heu fe au hi ko hi. Kawai e Pacifica i miko ne wanoa to Mui Solomone.
0: Oku fefe tu unga ko ia o e tu unga whakapaanga hono whakapaanga o e sipoti ko ni i tō ngā e fine tu ui.
1: Ia, yeah, ai koe mai taha pen a mau a tuko ane ka mau tō alu ko e u kautaha langa mō ngā wehala pe he pe ki he tasanok pe he pe ki he kautaha ko e judo e Oceania e kui me ko e Oceania Judo Union mega mau federation for the Oceania e judo and me mega for i for i ta whaake tolu lau toko e mega no whapaanga a suto i tohan.
0: O ku iai hato e polo kalama pe ko hato e whiauhi o ku kau atu ki ai he ai whanau he toi ngā tauni pe ko e lawai ni ai ngai whiauhi he tauni tari ai ke tau fo'o.
1: Iyo, ai ko e ki he kia matoro tani tonga ni ko e lawai ni e whiauhi he tauni ko e tau mo a pe ko e teo teo ki he spakone pasifiki i Tahiti he tau fōu. Ai o mau siro ai ki he toi whenga ai o whai e siro lai a kos tau kahau, me mi taim ta tau kama taimi. Pai te mau lawa te ki he u whi au hi pe i mau tau mua pi whi au i se ne pa me whi au hi pe koe nei o kalani ki mua he spot ki koe ia. Ko Paula Monta level te ke u papa pau e ne toinga e ne uwhi au hige tauni ko e me me tau mo a ia ke tāna ke me upo e ni ke olimpiki u peisi e si apani a Paula u magu uwhi au hi olimpiki e ko e whakamare whase e niti ke e whatulau ki ai te maulawa o tō koni ke au ki ai. Pai koe te sio whau whabeo ni whingai pe ke langa ke spoti ku sio lungi e tau whi au ki e pasifike whai me ki tōngani e wana tōrtaha.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e finetu ui moala ai ngā we lahi me he tawhaaki koe ni, sipoti koe ni i tō ngā pia o kai tala monu mui amanaki pe e iai hawhainga maari ke lava ki te whakalakalaka ai o manakoa e sipoti koi ni i tonga ki mu aia he sipoti koi ia o kua mana ki whakahoko atu ki tongana. Ia hame a kei kuke toi fie lave ki ai ki te whakaose a ki e whafini.
1: Rek, ma whamalo at pagi he whengamari e kwenke ki asa te suto he media.
0: Mala.
1: E o pe tu a kia pe suto ni tau pano kwenbi. Tau kau mali mao whana pe. Malo pito kita whamari.
0: E o malo au pito e fine tu ui ta tok whelongo aki, kage po uria.
2: Ko va tari auri, me kalta ha Planet Cast, mo na whanongono ngomo tu waki ki hui teni, malo va.
3: Malo mo e tante mao e hewea whakaho whaman, he lawa ke oa te ngai, wongo mo lere i koia me e tau, kalta ha ilo a koia, kalta ha me lere ilo a koia ke Planet Cast, maui he te o whitono ei, Nelson Street i one hanga, ko va tari auri, pa kau whea telefonika, noa wataha, noa wanima, fitwha anima, whahahima. Tā mai a painga taim te whai. Ma ume a rea matau lai, ma kaske e kia whaka. Nga tā hende whakafo o whaka. Kau ku te pau whoke. Nga eu tai mamu koni ke te ai mau pa hame a rea koe. I mau hene, kaske e kia kong mana koa koe hane loa iut e u Ford Rangers na ma Holden, Colorado. Koe Toyota Hilux. Pege nga he u. Tā Toyota Hilux koe a re. Sea ta hau am sea ma fulu, mau ma kaske koe a. Pege nga he full kaske e kia pe. Mau ihi a te iha tai ni. Pēke ngā iu mōtolo whamu mui taha koe kā kāwa PMW, kā o māku e whanki, kā kai pe tī lelei, māu moia. Koe ku promotion koe a koe a vea ke ngā iu mea, māu pēho mea ere, māu te mō promotion ka tola tāwhi. Kwa pāna mai kō a tāha pe kui whero, te māu mea tola ni mangi au. Mana tui, koe tā pāu taha mea ere koe ni ka mea ere, kau taha mea ere, kau taha. Tonga e ni, toko ensinia iloa. Tonga e kwana ka taha koe ni tok te tuk muna whare whanchinia ke sevese a muna he mea ele. Kono o whakatoa o mea ele ia whakafo ofa pau pa te whiunga whukano. Ngai mau i ngā mo taiwi whapanga ko ia. Enga tonga e wa mai o kakai i ngā ngā mea ele ko ia e kauta. Tonga e te mau tokoni i koe i ele leita. Kwa u vātari auri ni Planet Cars, te au fitono e i Nelson Street, pia telefoni, noa wataha. No wanima, pitfa anima whaahiva, a whainga taimibe. Ia i fungi ni maradona. Mala opita.
4: Hoi ki makainga tu logo ka o atumu e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pe whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O ku whahoko e pe ia mehe Star Hotel tu a Sheila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimihongo fulu.

0: ko e tau fikahi vai a ki e pongpongi ne o atu ya e, e maloni iongi ko e lose koula pe a ne ai foki e wena mo ne vela pe pe ke kau fanungo e ko tala noa mo taha kau tangata atis ko ni i e hiva i e mea ko ni ko hiva pe a, pe a talange ki ai o fe fe le mahange ko ni kapau ko foi hiva o ne vela ko foi hiva o ne vela kai asia i hingoa i a kolo o asia fua motu ia kau kia e kau pe moau ki fua motu ai a teu kei lau pe au e foi hiva o ne vela ko foi hiva ko tamahe masi i ko ne asi ko e kolo e ne tuu vela e taimpe he o ku kau ko toa e kolo e ke foi hiva
1: maalai ko kau kau e
0: kuia ko ia se ko ne foi tala mai ia
1: o nia
0: ko e ne Asi peko e hingoa e kolo, kau ko toa e kolo ia. E foi hiva ko ia, eh?
1: Maria.
0: E lava pe kita ki tanga kreimi. Ko e te foi hiva. Eh?
1: Ko ia.
0: Kahiri kau ko foi hiva a vela.
1: Eh.
0: E kou si au kulahi a pita ngai mea pe. Kou si au hange koni e uena ko e. Ko e foi fasi koni a Amelia. Eh?
2: Mm.
0: Eh. Eh. Ani koi ki ha ano. Ko e tau olunga ia pakutala ia ko e fasi e nau haa moe haa. Kahiri kau ku si tango tupe ku motua koi na ni faa foi hiva. Pau kai fo ke ure a eh o ku he ku mo oni a me ago na ta no ki ai a me ago ni ko hi va ko aspe ko lo tau tau tau tau ko to ta to tau tau ko to ta to ko ha o to ta na ki mai e weina ki hange ko ni a ke fasi ko ni ko fasi e ni hok to ko u a pe e vela
1: a ko hi va
0: na to ko si a lo se ko la ka foi ka foi hi va ya a masi ko merino Mau mau mau ma tupu mau fangoi pa me fare loa.
1: Oh, okay.
0: Malo e itala ha merino e kuanga. Kai, kete ke ita ko e kuase kolo ia. Eh? Ase kolo e tau ka ka to ka ki tau to luki ai i he tafango ni pa wilo be merino. Ai ne tu ko ia. Ai ko ene ko foi fasi a merino la do. E kai ta ta mai au Kaje
1: Marie ko hiwa.
0: Iyo, Marie pa hange pe ko tohi ko ne ka tama anu na ko ya ke tal mai faka ofa fo hiwa.
1: Oni bi
0: faka ofa fo hiwa pe. Faka ma fa ta wane pe Paula la tu se lu onga te fasin ki le vini. Se ko fe a le vini na si kakau mai na tala mai na ofa. Fa ma lo ka fata i hala to koa. Ki fo la tama ka asme ta ka tama mi tonga e vela.
1: Iyo, iyo.
0: Wena, ko ha ha toi tāna ki mai ki fasin malo.
2: Iyo, a te wita mone vela, ko e fo i hiwa ko e ni lo se koula, ne kai keu ma. Ka ka tei ko oku, oku, oku, oku hu mai fo i fasi, eh? Hono taimi pe amu hono fasi. O ne tōtō mai pe he, he, si, ko lele mai e si, e lue lue me wolo si, eh? Ka ko e pāri ko e fo i hiwa ni o pe he, eh? Oku hanga he e fo i fasi mo hono whaktanga. Oni hanga whainga mea wharelei whakau kau, wharelei ke tau atamai. Pa koe pekata loia, pa koe naku mo wakai peke utohi, ko ia pea, eh? Ko maari e pehe fo i wan tiu ki lawe peke whaktala, eh? Tawa, e puna keni pehe. Pa taimu halani mai e mahina, eh? Oni hanga hulu a ene ofa, eh? Ko fo i lose koula uruaki ene ngoe
0: koula. Taimia, ko taimia uei nau kākāe si aina. E fo i taimia ko ia.
2: Ko kuhi nani ka moa. Ke tau whanon ke, tau hanga ki analaisat, eh? Pa pehe mai rewa. E fiasi kau whaka anaua, eh? O ngi maari hai ke whikina e maka where unga te wit. Ko tui pe, pahange ko lawe kenia. Ka pehe mai rewa fo i tau. Ko ko e pe, ko ko e pe, eh? Ko si e ku pere, na e fai e whakalau rotoa ki ai. Ko foi lose ene ngoi kakala, eh? Pea i he tau e afe. Ko meu maari e koe whainga whau koe e punake, eh? Koe ko tau pe fi hae. Ai, pe foi tau e ke afe, eh? E mone koe hango reo pe. Ne whiri koe he mata lau i afe. Ko ne pe foi whau koe ni, eh? Koe ku pere, ne lau ka lau ka o aki mo lau lotoa. Tau e afe. Maari e mone. Ko si o ku alotoni, ko liu sila, ye e tatarite, eh? Mas si kawani fo iwa ne tata vi iwa na ka ki uma o ne nai pak fo iwa ni kopi na ton ke tu we ki fika rak te vita mare o pita ka fo ket ka mo malo
0: io vela ka tana ma
1: ia na na ka deita ko fika fasi ka di vita eh ma tol ka winu kawa te winu ku metia ai e fuku me te taha fono, ai, ai me kika.
0: Ko ka weni e foi, ko na iare e ki ongo i ka te au, e weina pa mo vela, e foi tohi koni a te vita manukia koni ene pehe mai, ma si, there is something going wrong. Ko pehe nea una kua hamea whihalaki he polo kalama, e ne foi tohi, si o kou toko wane ta, ko yongo te vita ni ulau ko e family koni, ko yongo vare ni ko he hiva mawa ni mako iko pao pehe ni au ta koe kone uhi nga ulotonga misi ya ulotonga misi
1: ya moja te vika ia kaa mea kou te hai hai wei ya tukita ya puru tousa
0: ko ya ko fatawan epe e fifita mai kol ko ngore re ate fasi
1: inu ke vabe vabe mai kol
0: mau tolu ko na ki me a taga vila Koia, kage.
1: Wabe ke ulere ato inu iho.
0: Koe, tu uia koe tau polkama he taini mi, koe tau fika hiva ia koe ke pongpongi ni, ne oatu e maloni iongi. Koe tau fika walu koe ke pongpongi ni, koe tonga yang foa ini.
1: Oua.
0: Koe tonga yang foa ini, koe, ko maire, malere, ni pia mo tauranga, ne? Pamoe. Koe, fatawa nepe, koe mo, kau mai, koe hingo e fasini, koe vaka tau mai.
1: Oh,
0: waka tau mai ke tau sio kai. Wena, forget ka te koe kua hata ha ke au kai fasini, malo?
2: Iyo, malo ki to te wita manuera, ke tau tuli fua pe ke ti lau wa te fu kakai ko na fu toko lahe a pito. Pe a koe a opa pe na olele ato e ni ki a ki a Hokland Gustavo pe a pehe ki a ore va ki pilo fa asmalanga ko ya pilo fa asmalanga o fa ka ko e pepe ki a paki a buto sa a te amekau amerika malo so te asma wat a misa wat keni pe ke ki ko foi mano na si ka ma kira programa di sat funakis so nta volo rea me ho a malo so mo a mai ka foi ka stake Nasi kau mai te musika ngā lua whee rekoto ngā, o whaat rekoto moe kirikiri te fua, mo ilokawa. Pei kia whita mai koro mo kau, nau kau ilokawa ko ia pia ni nga toru, o whaat whita mai koro ka motoro. Pei ka fua pao hau sea, na kau mai kira toka mā, ko pao o whaatu. Chana foto aika, o whaatu to o, pei ki tanga, tako taseni ulaka ai taseni, o whaat ka koi malo seo, kau mai kira toka mā, ka fukia te wita mo mela, malo.
0: Io, fa malo atu. E weina formalo cheke ke me ko tama te tama no kia e vela ko e pofo e ngo te vita ku no voice kai poto speak
1: o cheke ko hi vai ak marieta
0: ko hi vai
1: ak marieta
0: speak
1: a speak ko va ku tawa
0: si te vita ko te te me an ma ile ka gai da vale hi vai ko formalo atu ka vili a moito afa a fa vetai malo mo a a fareloa vakatau mai bea moe a fakalata hapai masani ki ai mai malo lavinia nuku lama ka kaina makafi bea pefoki ka maka uitoa toafa tame fareloa vakatau mai koia ko oato fasikoni pa ma mautolu virimo pa me fahinga koni pia me fareloa Malbe, kage mohanga o ilo iau, i faleloa koktoko wai. A toko taha, na fau gai, ai
1: fasko. Tako mea kuna huu mai.
0: Oia, kau oato e whaingamahariko ni vela, kua hataha me hena ke au gai tau fasko ni koko, malo.
1: Io, ate mea ni mai, tamu kau front line ni koini. Sionta wolo lohea, pe kau la sei a, ta sione kau fusfinau, Pia pefo ki a Fred Pani, ko mo unga mua tāne mo heta, skanta unga. E te vita mo hina, te kore ke ate foi special, foi fasiko ni, mai ngai whare kai ko tō koni tonga ihe ni, E ko tesi mo mirang ne ngata, ne manawa koni koe hunga tonga hunga hapai, ko mo whanau mai koni, te mo ou mai pere mea kai ka au mo te vita, Ko whare kai koni, ko koko whare kai, ai un wiko lipa ti koe, pia mei papakula, ko Samuela, pia mo ake sa tupo, Farekai koni koe, a gui koe koe, koe whakabiribiri o tahuhu, kuia koe. Farekai koni koe alose pia moe, family helu. Pia kai koe, a befo koe me farekai o tahuhu, a babau lahi tama koni koe koe, Billy Youth Cream, pia moe, babau club. Ai, babau club, iyo, pa koni koe, pia moe, pa, kawa pa, pia pe mo fare kai ko ni ila paha ngalo ya hingwa ka ko toma pe mo fare ono pasi ate fas ko ni mak botol balo ngau e malo e langa fonua tau ilo i foi tau takai holo yo kala ni ni balo ngau e bai mi hena e langa tau fare kai ilo to kala ni ni e
0: yo fa malo atu vela e wena da ta me hena
2: ah ikai
0: ko te vita malo ko ate te fas ko ni pa mau sup so kai mata pure pe a pefo ki ki he a kaupolis tutuku pe a moikore mo fata ko ya i he toko na ki mo tole ngai timi koto mo kau ke fe au ikoni i he toko na ki a e mamaloa rugby tournament mo fata ha i he fiafi nita mfitu e fiafi ke apsiasi koena i otahuhu a i he hala fe pen i otahuhu tai mfitu e fiafi ki he mo fata fa osia ka ki ofu e fiau hi e toko na ki mo lava i fukiai pe a pefo ki fie maa mo mauresi si taa kaje ko e vakatau mai ena fangate e volo o atu ia e tonga yang foa i e fafini pe a pongpongini pe a maa ki motolu malo

0: ko e tautaimi ostamini te wanima pe a mehe tolu. Ai a ko tau fika valu e ki he pompong ni, pe a mehe tonga yang foa, ko e wakatau mai, he he he, ko whangate e volo. Maari e foki, ai vasi di e weina mo vela. Ilo besi me kau fusi, eh? Ko e uhinga ko e, ai wakatau mai, ko e he he, ko whangate e volo. E ko e taimi ko ia foki, kei tau mai ko fuwaka meili
1: koi.
0: E fuwaka meili ko fiesta. Ta ko ue fa hinga fuka una tu gas pouri pina tolu mo na fa hinga te unga na tolu. Hage a te volo fuka pouri fuka ma.
2: Tai mi ma.
0: Koi ya, ilo be ya zer gafus ke.
2: Ai security e na ya pa u ta ima fe ka u.
0: Ko ko me ko winga ko ya. Na ilo be na tolu. Ka ku tala mai le ma ke ne a he he he ko fanga te volo. Na mai ya na tolu. Oua. Sen gafus.
2: Kai la ko sen tavo na e mo ni ka na ko mai na tolu ki.
0: Ko sen tavo e ko e foke ka ta mai ya. E ko mana tau ko foi tau mai ta me ri ko foi ko te na na mau. Ai mo tu a mo tu me uta ka ke i lo pe ko hoi te. Pe ko la pa. Ha fo ke me fanga ho. Ko ne fanga ho si ko ya. O mai ko ke me ri. Pa ko te foi ko te ko mo tu a ka tu ko te fija ko ho si ko foi ko te ko mo tu a. Wan tola fo heka. One dollar for Malu.
2: Oh,
0: if you to Mamulu, you never, never to heck. They said to Waki Goya.
2: I got down like a two apathy goy or ilo.
0: Mante time you go ya foki, Matua Kaiti Malu.
2: Oh, yeah, oh, yeah.
0: Ma e ka ma tol hen ai me amo ka me a foki alu ko ki ai pasi oi alu ma tol hen ai pasi ta ye foki ma ma ki va ka ko ma tere at ko fano ko ke ko te ko tu aki ko ma ya ka fana ho si ni tu ko ke ye ya ya ka pala ni na ka ma na ko ma pe fa fa ho si fi ni mo tu aki
2: ke ka foki
0: io fa mi ri kon yo son la si ko me ana na mo
2: ha ver io bon
0: Ka te whanaka te mo tawana ko rau hena, one dollar for heka, one dollar for malui. If you to ma mulu, you never, never to heka, Ko ia bese ni finau, Ka ke, ko ha ha o rau hena ke fasini, he, ha ha ha, ko whanga te volo. E na te unga o nau tolu he po uri, na pekasmi po nau tolu he po uri, ko te whanga te volo, Ko ha rau hena.
3: Ia, ko umare ia pita fwe hiwa kone ka tonga yang foa, ai waka tau mai he waka tau mai te te ki ka
0: te ki ma ni ia pe foki ai ko e ko hika ka wa mai re te ka bana ke ka mai re te e yo
3: ko e go si o fa mai apen ma mai re pe ma america te vi ko fo mai re foki fa ngo he kui ta pa pe ke si ma ko e waka tau mai ki he wa fu kuin sa no te fu me i si ti ma ko se sta me europe mo na vi to pe ko i fa pe e se tonga tu he ko hota a ho e ko teu ke tau whakatete, e ha ha ha, ko whangate volo ena, io, tau ksai, Ai upe ma lewa to lea, ma te fuko tau mai koe ngai fu o festa, ma ngai fu meiri koe kitonga, ta upe ma lewa fu iwa. Nima mea, ko ha a koe whai, mana tu ima upe ho tata a ko naki, te whakau ki ai ho ongo i, he, kalo pene ki toki lau i, he ha ha sai tak sai ai ka ko tak ka le mo ta e ema te mi he ko ko nga pe mana tu i mo pe a ho ta to fa mo wa ho ta mo tu a i ho ta tu u nga langa pe mo komi komi ho fi ko ia pe poto ta ha pe poto ta ve fokus pa e mere ba ko hango la con la tevita ai to te conosco che foi he caos che no la tevita quanto la fo heca quanto la fo malu e ta ko te vedeta te che che to he ai a ko foi cote a ko ni ko foi cote e ta mami ta fa ko ka vai o le ha ka pico a che fi ata ko ya ko me vi le tevita foi cote e ka ko te vida ko fo ka ta mo malo
2: Wait. Malo, bido,

0: pina o inga ko te ita mo wai ka kai ta ba io
1: okay
2: io ba human
1: io okay
0: io malo ita ko te fie fia fie fia lai te ita mandu ke fasi ko niwe fasi
1: ko ia ko ni ko ko fa malo ki a sa ta ione ko sa ta ione
0: o sa ia ofisa malo
1: o tal mai ofisa te vita ko fa mana ta tu ko foi kote ko na na fai va va
0: na na e lo sai ko sai na no foi no foi wa fu he pu wa ka me ko to
1: ya polisi ta mi ko ya ke ngawe fo ka sai ya
0: bena ke ki sia sai ya
1: ko ya ai ya ta mai sai ya ko fa ton ton na tu pe ko foi kote ko ya ai 1 dollar fo he ka 1 dollar fo malui i fiu to mamulu i ne ne va to he ka
0: ko foi bena fai ko ta fu si
1: io ne fai ya to ya ko fa malo ko ta sai io fa malo cha ya ho fa to to mai fo ne ta ko ha moto ai tonga ta pu ko moto ai va va
0: ne fai io ri ri ko fa si ho na kai ni mari sai
1: fa malo malo a pito ai ka mai ki he ta pro ka ma ko ha e fo i to ko ni io a pita hala lilo ke ka fa no le te o ko ya pa me ta ne ti ni uena se ha ke ka fa no le te o ko ya pa me ta ne ti ni ki a maria coret i ka hi fo ka fo pore Olivia ma kupu uri hau pa mo sune final unisi ala lilo o ate fasikoni o koko ai ko ta a fika fitu pom pom ni o atu ya e flet ka fusi ko ata o fani
0: o wa
1: ku ata me na uena malo
2: Ia mau pito te ita wela a tu ka tuai te mo ai tau ai tau fasko ni te tu ka pen ke mau tau skau lahre le o keri suha ie kon si tohi me Thailand o ku whanongo mai te a koe te mai ke tu ka hane fasi keri so fat ka koe mau pito si whakatunia me loto Thailand ko ia a pepe ke tu ka tuai pen ma pe atalita mo vream tunu kwa se ki ken pera me kau ngā we sai ki grupu e umo mataha Latai sia le yong o pe mutu ian se ko me lalo akau, me kau fanolite o me lalo akau, pe au kau mai ke umo mataha a Pauli, Wakalahi, Kristina, to kanga fina o molosa. Iyo e latai sia le yong o koina ko mo kulupuena marosio tuku mai hana unga hingoa ato mo fasi. Ape me tangaro tae tae one marosio kau mai kita programa. Ape me kulupu kari ko mama e tangi ape ka viola samali o mo fa onukuleka. Fa fat malo se mo a me kita programa te ki we the people se tu te pe mo pikta no a mo DJ mana mo mo to ta te hap mata me langi a ke ti koni ta mo tina mo vagala he fat ka mo to ka krose tu te vita mo ne vela ke ta fo i te ka fu
1: leo guarda me na vela
0: io a te fasi koni mau e kenol pipai pe ka fe fa ki kafa kase nela tongo tongo, tife hoko, amanaki wamilau, viti ko siwa koloni, sisi, mone peika, sione fadaua waka, peki a faupula, pe mo tevita waka, mona seini, pe kai koia pe foki e tevita, alka au fausmalanga, piula fausmalanga, peka sena foto aika, peka hare mahutu niu, a kesa, pe mo esta final junior, etivoni, inia mo manase, mo fuike tunga fasi, kenol pipa peka papa fanifo timote sin manua skani taunga pe peka na siare motika en eh io e data forget ka ko eh
1: malo fo malo atu eh tan e komia ko nei blave ko ki anai ko ate fasin ma hospital alilo pe pe fo ki ki a maria coretti ka fo pore pe a olivia kupu ri hau pe ka sunne final pe mo inisi halalilo Ato epe pe mo fasini ma au e mela taulanga pe pe foki ki anai o ka pe mo pila po ese ko ato epe fasikoni pe ma mo a pe pe ka a vili a mo i toafa kumi se i kaloni pe mo kautu fkapa pe po kamerino la tu tangatani ko na e na hana fo i hiva ko i a na fika hiva a lose koula merino
0: Okay.
1: Bon, ada be fasil ma au, eh? Pape ka Paula la tu selu ki Levin, pape fo ki ki afatai hala tokoua. Te vita nai mose, fifita mai kolo ki ta kavelia mo ka winu ka wako ya, ta seni ulakai, vai la la uoloa la, famole more. Te vita lata, pape ka sione na moa ki kunisilani, fare aisi pulutousa ki Red Youth Paula Moa pe kapitelo o losoni te vita manukeu ki henga ue te vita manukia pe kafuta helu fua pau hausia selu imatai se efesi solomone ta apalu afka

0: ataia o o fani e bon bon ni pa moni pe a to i koni ko mai ko ya e misa wate kini kamata pe mamahia pongi pongi kai ko ko ko manato ke e misa wate kini ko ke hu mai pe ko manato ma ko ko ko to ko ai tata ko to ko misa wate kini fo ki ko e tangata ni me pak ba to i we na pa ko pa ko al ba mo to ko ko ni ko al mo ya ki la paha o fae de Eva o si ilo e bina o e misa wate kai daini mi e kultara noa koe maa tu pe pa koe peha ngau toko wā ki ke motu a koe api te urea koe kuha u o rea koe tu ai pene longo pe mai motu a rea koe hu e motu a ia o hu mai misa wate kini mo e fume a whana Tesio, ki ai e misa wate kini. Pau mon bea me misa wate kini. Ko e pongi pongi a pe. Kage, pau peke pe. Whaka mō tolu mō whanoko kotoa mai ki he tau polka maha e pongi pongi ni. Mā li e au pito, au pito. Weina, ko haa wakai, ko kawa ne tangata kuke mā li e ia. Hene ngai fasi e, mā lo.
1: Tangata e nio ko manako pito. Ko fri mepe taha o to e tangata ne. Ma pake whaka ke ala flet ka fos. Ko ilo ko freni, freni te wit. Ka ko tangata o kumake e ne hiwa. Ko e ne ngai in production e. O ne hanga ya ue i mai mo langa i mai to loto i oku. Mo e ane fo i la mare ma kehe. Tem ko wifi fi mai mea. O ne hanga ya tiriwa mai pe pongpongi hanga la misa wa tekini. Tiriwa pongpongi hanga mai pe mama he. Misa, po ma he po ini ke ha pe ke ke pe ke ke pe ko lo kakala e o fala hiat. Sai, i he ata o e o fan e. Ko fo hi wan fo go always pe ko fa hanga ma pe o ate vita mo nivela. O ku to o en mi fo i fa fa si tanga ta fret mi ki fo hi wa ma ko ko inko a hampating. O ku ilo ko fo i fa pa langi ko believe me when I say how much I love you. Ko fo ya fo ye fo i wa ko ni fo i fa pa langi. Ata o fan ko ma ma hi aia te amanaki o ku ikai pa pe fen amanaki kai ho goi lo to california so a ve hi wai ke ko america mi sa va te kini mo te vita mo na ko tol ko ya mo pol to sa he ku ve te kina ho na api ko hai na ni fili ai ko fui api na ma ma fetu ko ko hai na ni fili pe ne i no e ko na ma ma pa fai pe ki ko fa mo le mo le ku ve te kina ai fa kau kau o si ve te fui fa kau kau a ve uhim ke ke a tu pe mo ke ni si fai pe hatari se ka fa fa he ko si no ia ni polo i pe ia ma ana ma we ka ko fime ko no ta tu ko ki te ure a tu pe ke mahino a te ure a te ke mahina ka te ko ka ia i ha opuri mana tu ia fe o fa ka ka ka we fa nga o fa ni ko ka ka we lo to ta hi po fe pe fa fi tu fa ka ka ka ko fe o fa ka ka ka we ve lai ka fo ke te vita mo ne ka mo ma
0: yo fa malo a tu ve la ta da na mai
2: Si koi koi ke tea hoko mea koi hita koi, ke whai ka whasini o taimu kou tā ai he. Te lere ki tau, o si puke pe ki tae taimensi a hanga tu, kei te toi nukila, pukai te whanga, te ikon te tātahanga, e tu ube i fe, te lere, he. Si koi, koi whasini koi, koi siolo tātu ke ngahi fe fi anga kawa, koi koi kulupo e uala lahi o tahu.
0: Koi.
2: Koi kawa pā, koi si atu he taimini lo tonga hula hula maurei tamasila. Me ve ki fofo anga ke kau fai kawa ko ia, ke akari o pau ko kau tamba ko ia. Ifo ate inu ka vai whainga fasini, eh? Whainga fasi masi koe ke tau ilo pe ngā.
0: Ko wha malo, ko tato ko ua ni ko uasi mai ko whatawe ilo laivi.
2: Oi ia.
0: Whatawe wha malo atu ka te koe malo apito ko ia. Malo apito kau mai ke tau programa i he pong pong ini, eh? Ta koe mea maari e fukia ko, se ko ne wajat pia kia ko ni kia misa watikini. Ki Arizona, ki Texas. O si ilo misa wate kini ya. O si ilo pia ku ilo uheina. Mone mea kou talmai ko e misa wate kini. Ko e fae tangata na uheina na humai me mea fana. Kaje. Pau pe ke pehe.
2: Ke pehe ya nga si nga. Kako hobo alu ko hai. Ko wate kini pe kokoe.
0: Kai, o si lo pehe ue ina ko wiko. Ko toko ua pe. Ana na mao ko ya. Pa fa alahi fo ke fa mea ila paha ko mahao pe ke lahi ko ni mari o ue ina.
2: Ko ya.
0: He po ma kamai vao. Ko mafu fa mea ko ke mau tolu.
2: Kako hunga no taki ko e wate kini.
0: Ika e ko pao pe ke pehe anga ko ya. Kako e halanga ya. a halako ya pa beki fo ya halako
2: mea beu pa beok
0: pa beki mea keok mea ilo beki ya misa watikini ya e ko ku toko wa ko na ma ko e owa ko ta ma mangoi a bito ya ko kaje pa beki behe ka ta hoko atu ke ta fasiko ni oku hoko ko ke mo fanongo heni ko fasiko ni ko sares kafusi
1: Oh,
0: pemo oire sushi. Taimbia ni na ke sare si ya sare si. Ko ko ko ma we ai foi city ko ni e foki ma sare si pe mai Hawaii.
2: Hawaii. Eh?
0: I gonna foki ma heni o hanga to o ai ko ai foi city. Tana la he u fasi sare si de he retio. Ka ka ke u hanga ilo pe ka me na puri ai. U fasi le dei money foi.
2: Ma he bile hipa masi. Foi fasi ke na ai atu mo uena.
0: Io si va no kumi o
1: no foi lelenga
2: no foi lelenga
0: eh oh con no foi lelenga kamo eh en ai fok pa mo foi fase taha na ni anga fa o a igeni ko uhi ko matangu tu hala meiso ni i otahu foi manga fa ko na great south
2: io io
0: the hawai ke avenue eh ke avenue I've got tanga pasi matangu tu ai tane hanga fa wai foi hi vai ko ke filistia
2: Oh,
0: ihe. Taimi ko ke ile le foki fu papu ko na he.
2: Ma hinden ka teu ta ko ngane Maria ya sares ki fola hai. Mo fa mo ta ut ko maga fa ko ya.
0: Kai ko. Ko ne fe nga foki ko nga ke o ta i ha ka fola ha. Mo
2: si ma.
0: O hange be ko ma vo ye va ko ni la pa. Te ko ne Maria. Fa ta fe lo la malo apito ka ma ki ta por kalama. Pe a ko ate fasikoni ku hoko ma ki motor ko ni ki a te ko fa fei lola pe ka misa wa te kini manu kaniseri na yoka pe mo pila po ese mela taulanga pila pita halalilo pe mo a Maria Coretti pe ka ka fo pole su ne filau pe mo a unis halalilo a vili mo i to afa pe pe fo ka ku misa i kaloni mo ka tu fi kapa melino la tu paula la tu selu fatai a halatokoua te vita nai mose Fifita Maikolo, tase ni ulakai, pe kawailala a wola. Pe a motevita a lata, sione na moa, fare aisi purutousa, paula a moa, petelo olosoni, tevita manukeu, tevita manukia, a futahelu, a fuapau hausia, selu imatai sefesi, solmone ta apalu afkaloniea, piula faos malanga pa motione kaufusi. Kuya hata mehena, uheina?
1: Io ah formato che aveven ma mi sa what again quando fa body ma mi sa te vita ili fia con toda la paja con vai va aunque fa como io che caiga lo monte me fuga no ti ma ca bebe non to lui mi sa fa la che can coi ma lo pito te a coi no si cole mai a scalonia te vita a come ta fa sconi si anche ca si poti me ca va in a coi tala ta cru tala che in la mi che come ni come Commonwealth came, io koia ku i Glasgow, malopito io kalonia malopito sio famanatu mai tau tini koia tala tala me kau spoti ki loto Englandi ke ne ai David Mankea malo sio ke a mai me Amerikana mo motoru si kau mai kata fei lola ki tonga malopito pe kanayoka pilapo ese fatai hamato ho malopito sio mo kau mai kita pukama pe pe foki ate pe matangata ko ta se nula kai sen malopito sio mai kita pukama ai man kanseri seneni malo au pito si ke a tumehen Koia ko tu te foki atu o ne vela pe mo te vita malo.
0: E o fa malo atu e uena ka u vela atu fa ngā mare koni ma.
2: E o malo vita te vita atu fa skoni ma au asia ta ba si ba ki tonga pe pe foki ki ana asia re ki ma fanga. Ki te vita nai mo se ki kwa chese fa fa moni ngā we mea una tau tia fa nongo liku esi mega liak ngā we. Ve ke hau e palanite a pe monanu tau ngā peau ki tanei tini. Nikolasi Pongi of Grain mo e kau tamakini whare mā, ko Tupou, Poasi, Ngina, Siaki, Taua, pe mo Samiu, Fasi, Ausi, Afu, mo John, to ngai apita e tau e tau mā kau tangata. Pega Rei Tamasila ki Kawapā, pe pega Kario Pau ki Fofoanga, ki a Te Vita Fifita ko mo Te Vita Ikabuka, Saulo Fifita, pe a pehe ke hoa ki Aselia, pe koe koe e me foki o ku he na niu lala pe mo iwi at maarie a te whasika ni mau di mote sin man mua skan tau ngā pe ki a tangia a tuafu takala J. Junior Flaxeni pe pe foki ki a Paula Leveni a keno pipa ko Papa Flau Boetu i Kitonga pe pe ki a Pereketi tu ia fitu pe pe a Malakai a Pani Peka Steven i Fiofaki Loketi, a Kuila Hafoka, Fane Luaula, Mafle o Tokelau, ko se sifat Pouniua, Sosteni Sefesi, ui mai fea Kloamatangi, Kolotina Fonua, o tou ma Kloamatangi ki Astelia, peka Man Kanseli, mwe ka usotia tutuku pia mei Astelia. Foki a te vita malo.
0: Io, fa malo atu, aia koe tau fika ono eni ki he pongpongi, atu e sales kaufusi, koe oirei sushi ke tau fanonga e pongpongi ni malo.

0: tau fikao no ia ke pong pong ni o atu ia e sares kaufus tai meni na ke sares ia a sares i ue na tai nimi mo ne la koe a e hiva kua pomu kua pomu a susi o ia ue pangu hake ke tohi koni a misa wate kini pia mo o fatafei lola e ngata a fe susi o fakatupu tangi talamai e fatafei lola a ue hore o susi ko taimia ne ke i susi a susi tai nimi ko pomu a susi ko ia ko fa malo at pandol taka malo apito pia fasikoni toki osi atu ia pia ma au pia peka mele a mele ane a paia na kai levo e ko e kaje ko ha ha o lau ke fasini taimi ko na ke susi a susi e wena ke fa no mas ales kieni
1: ko e ko tanga tani fo ko nga ta pe holo a susi ka ku ko lo la lo fo ke lo to kia no fefe o si e ko to ki a talo e ta ma to to lu fenga ke te vite ke uma ure le ke wanga e ke fa e ke fu iba kai e te ke ma o sa e si pa ko e ta ma e taim noa ia po taim si e ma o pa reta ko e tanga ta fo ko tanga ta le umari e sa le se te ko ta ha a ko ne uhi wa pe ne pifo iwa ma si o ko o fa e te vite mo vela ana ko no foi lele nga e o wa foi hiva mari a bit o sai ke wana vai so foi va pe ya pe ga mo na foi hiva mo pe mo tu mala na e na e na e fa hoko i hawai e me ko e si lo se hina o kahala e foi fa si ko mari a pa ko fa la so ve e ka ko fo mala pe te vita se to mai hiva a tu si he pom pom ine o ko tamani ko mala ko to ban ya vio i lo pe te vita pe ko na mota ka fi hala lo to suba O ke hai ngui hiwa whakawhise tangata e fwea, ko ni hiu tō mai pia, oi lei sursi, aia koe oi lei, ko fwe i lea whawhise. Aia koe oi au e, si oi au si sursi e, ka ko angai koe ki ai te whiwa. Aia koe pe mai lewa pe ai, oi lei sursi e, whakamore more pe. Sursi, sa mote ani susi e sa mote ani mohe a susi e ko ko ko sa mote ani susi fa more more pe ko au te si alu pe kahiri e ni pe ta ma vai he pa ko as mai re va to ko lo sa pe ta ma te fok pe ki ta langa ma ta to fe ta minu ka ka se na mon pe ko te da e si ma mohe a ta susi ma ku la he pui ai ro to ka ya no ka e te nda da ve ko fa ka ma lo fe hi va ma re pe ta sa re si o le susi kau foke atu te vita o pena o lerea tueni ki loto Amerika na ngalu iau Anna Maria o kusi mei eo ai USA ko se o ki tauke ten me la paha ko Anna Maria o kusi o fat ka koe mojo a Anna Maria malo se o kau me ke tau polo kau ma pe ate he fo ki a mela taulanga ki Robin Lei Mildura kau foke te vita mela malo
0: E o fa mala tu ena vela ku daha ta na ki
2: mai go si su si ku kai an te.
0: Oia ko fa mala wa tu vela ko fa mala wa ko e hange pe ko fa ka tu mana tu fo ge we na o lave me ko ni ta ni ko e ko mana to ge me ge ta ni ko ni ko e mal ta ha ni ma harpe ko mal noa ma u O te kai fo ke futo ko lai fefe a kautonga i fisi. Ka ko taimi ko ia ne tau ai a ai mas ikon ko tuya la fata i ma afoko ni ma afoko ni pa mi la paha e ti mi ko ava hele wa i fisi pa ma fa ho fo be o si o he ne va i nga me ka taimi ko wala a tai ko ge fo i pulu ko ne ko kai la ya ko ka fisi kai tonga ko hinga ko tama tonga pa ko ne fata mi ni ka pa we to e ne be amo tari ha ta ha abem ko te fanoko ko e kawise oi lei ka moni fo ke mani a pito te te nofo manato ko e ki e taimi te he a e takafia wa mai ke spoti ko e se ke spoti ko e fitu hiwa
2: oi
0: na tau ia ko e tonga ko e bamo fisiko e metari koula i e akapulu e ko si ko tau ko taranga ka vilia mwala e ua ke si i fokea ua la lahe ka uta maa i a mwala ka alupe fokea a whamafola lotu e vea
2: koi a si e to ato o evangeli o au he taimi koi
0: ko taranga ka vilia mwala e ua koi va va u boni koi e kusi o koi va inga koi tam pau u fokea Heto nai awa se ne vai koia nai tokoni koe kia varita he reo kolo. Tarifa kia ka varita he reo kolo. Ka senta fo ka pila. La vea koa varita, awa varita ki tua, hu ata se ne vai. Se ke foi talatu koe fai ako mei tua, tonu moni. Fekao se ne vai, alu ke senta, he kun sae kau tamau na fainga he. Ka fekao rewa a pila ke heke ki mui ke reo kolo, mani. Hanga he tangata o tari e mea koe fai ngata a. Mua ka fisi foko e apu ki olunga kai fariki la. O se koe tau ko tangi. Koe toki vava u moni koe. Te koe hanga he tangata o pau ki he. O tau ikuna se koe foi kai koe ono peke tolu. Foi tata o peta. Huma a pila. Alga whakahau tata o mea ara hu. Koe foi kai pe koe ono ke he tolu. Ka koko hinga foke ngahi taimi pe he. Ai. E koe se koe fitu hiva. E spoti a fitu hiva. Kange ke lau vela tai mia ke itaka iko fa mafola eh
2: au pita
1: on ve au vela
2: ha la pe eta la bo eh lotu ke tal pe tu pu buen lotu
0: kange ko ya ko
1: na me ke de mi ta ke a ti ala fatia iko e ho fo ma ho fo gen ke tu ve vine o o te vita mo ko a ko Pauline mano eh ko ia mana tu ia ke tai
0: ko fo uia ko fo uia ko fo uia ko tano ne a ka tai la ya dual fa tai eh eh ko ia ka ko fo malo a tu ya Ana Maria Augusto malo a pito ka mai pape ka ke no tap ke no tap eh ko ni ko ke no ni ko ka mai ke ta por kama i he pong i pong ini eh pe ko ta fa si ko ia ko a tu e fo ni poreo kwa fa hinga me na wena ko e foki mai en foki mai ko to man o fase ua ko ni ate fon poreo a foki mai pe to o atu pe e se nik se vanit a foki mai una ke ke pe ka ta fa no ngange ke on tamani e pom pom ni ka foni pe moniki kwa ta me na wena malo
1: Ia kata o sika ni mai e ke pongpong ini, fok mai fon po leo. Pako te tu kate ki si tau kere koe ni mei loto LA mei USA ki a ki ofat ka koe e maria okus malo po hoa o pe kuolo e ta e sanongat ka laivi mai o falahiat ka koe ofat ka moua malo so mo a mai pe mena ana maria okus e mok moto me a nisa wate gen koe ni po asi mai kau koro kakala he pone ma mo ngo te u fasi tau lele e o falahia tu ke te ki a ki kos ki tonga e ki ma fanga ke na siare o fa o va pe na naxia lele te folau na ke tau ta ne asi o fa tu ka koe mo fine ki pe mo ki to da e line te ko ki te pon ki hen mo lavi ropin te ko ki loto ki te pon ki hen a to a te ben a vela si tu va pe ki se fasco ni ma ki tōra, e a fine mau pōre pō lai, si tau a te pōn ki Nusilana, alo ke ki congratulation at ki he graduation ai ki fōha Frita Vete, ki a son tamani ka ufa hoko wikeni, pa ko ia ko ofa na talamonuat ke pai late, pa hene iri, pa mo e teo e graduation a son tamani ka beka i he tokona ki ki loto o kalanina o fatania ka motor motor ana hilala vete motor ko tope pa ko ia fa no ia tu ai graduation i he tona ki ko fuket vela mo te vita malo
0: io fa malo a tu vela tu maiena
2: io malo vito te fa malo ten ka of kalonia si mana tu ia ke tau kausi puti te vita fa fola wa te fasi ko ni ai foki mai ke kausi puti ko ni tonga i e komun mo ko ni Kai koe fuga te fasko ni mau ke nol tapu pe kia farafei lola ki tonga. Pea ko vitis, ko siua, ko loni, ko sisi, pea ka mone peika. Sone whalaua waka, whau pula, pe pe ka te vita waka, ko ti fe hoko. Pea mo feo whaaki a kafa, kesanela a tonga tonga. Pea koe koe pe foki atu ma au e fasko ni sione kafus finau, sione da wololhea. Fred Pani, ko mo unga muataani pe pe ka heta. Skani Taunga, Tesi pa mo Miriam Ngata, ko Sami pa mo Akesa Tupou, Lose pia mo Helu, pe pekia Billy Ufkremi, pia ma Toma, kai ma Fareono a Pasi. Pe pefokia Tevita nai mo Seke Krajet, pia wakiko yo pefokio atu kaya Pasko ni pia ma au Palanite Taunga Piau, kai ma Nanu ki Taneitini, pia pekia koe e Divisionisi Malolo, perché ti tu ya fitu mreana a lui ai nise a ikuvalu pe anasisi pe monusi masima kai kai ya foki mafi a fatoria tau pe pe america a at pas kuna man kanseri pe pe ki a sosteni sefesi pe bo a kaola pe mo tenga tau kau sodia tu kumi a seria tania tu wafu ki nuslani pe pe kasone mahino tukia tokta tukia ki ki Hamilton ye foka tu devita malo
0: io ko fa malo atu pe ako atu ai pe fasin ma motor ko to pe tablo tonga ngau e pom pom ini pe pe ki ta fa na wo po ate ko atu ai pe ai fasin pe ma ki motor e pom pom ini pe ki a saverio tamare saverio malo ka mai ki he programa i he pom pom ini o Kahango lao konia fatafehi lola. Tamae e fatafehi lola. Taimi kou ki mafurifuri ai a susi. Kai kai la pe kau fisi. Oirei, oirei fatafehi lola. Kou bende au.
1: Oua. Mokoia peia.
3: Vai, mokio fatafehi lola.
0: Koia, koia.
3: Toki to.
0: Ko ata de fasin mo to ko to ta nga we pom pom ini. Fa malo at ko fa ta ve malo abito o fa tonu tonu mai. Da ta mi ko ku. Ta hanga ko ni ta mai e misa watikini ko tu al fa ta ye ku lo tonga i taxi si e. I e.
1: Koia.
0: Pagi fakar pagi fakar kesiwa tu kiai pagi tangguh ofat kiai kau ofat tu kekak tangata falau himi kau holo holo kau no tu fakie kau ya kau atu tau fika ni bagai pongpong ni phone boleh malo

0: fanongo ki ai a fe eh ko e fasi ko ni ko fa u pe ia a sione tatu ki ono hoa o fa anga selu vai a tatu eh ange ko me ago ne ulave ki ai e kore ko a filipe ko e pe a me inglani ke kumi ange pe ko haina to ai pe ko to ku ia tu ki e kakai eh e nga u e taimi pe ni pe ku hange mai telefoni ha ha eh ka ko ko mana pe fo ke taimi ko ka ta mata tu ko mo tu na na ia pe na ta me u hila na tolu fu lo a pe ia eh i ko mo tu a pe ko ka ta ma pe ai ne fa wai fo hi va sione ki ono ho a fa nga ia se lo ia eh te fa no ko ki ai a fe mari a pito a pito
1: mari mono fasi
0: mari pa mono fasi ko ia ko ne tu ko ia i taimi ko ka mata anga ia O si pe no hiva e Filipe ko ya me a i he.
1: I bidani.
0: Hange ha ha hono. Hanga ko he kau. A disio hiva e ko fo i hiva. Ka ko me ani marie. Ka ya hatai ni uhe na fok ima Filipe ki heni. Ke fe inga e ke na ki fakataha mo seem. E ko se pe to ya Filipe ko e ki a seem. Ka ke tatari fakamu ke fai motu uta me keni ki na fei loa. Ko ui ko stala ki fo ke seem. Ko toko lahe kakai ko nau ohofe tau polo ka hama.
1: Moni be.
0: Moni
1: be. Honga si nau hawa nau
0: polo. Ko mea kou au ngā foku e tau hanga tānaki mai e mea. Hange ko ni.
1: Ilo ni osi o nau hingoa.
0: Iho. Ko ne osi ko e. Hange ko mea kou kou lawe koi ki ai. Asinate. Tua kalau.
1: Oi.
0: Te uhanga rewa o whamaapo opo o tauhi e mea.
1: Oi.
0: Tauhi ko se. E osi lau tauia. Hange ko mea kou na talatu ke ki unga.
1: Oi.
0: Se o se la ta ue o se ta ue e ono por kamba pe mo Steven ni ku ha ke foi mea koni ke foi lea de o pe ai tonga mo unga ki he loto koe ai tonga mo unga ki he loto pe a hane koni koe ko ki unga ka koe ko ta no a fokia koe mea ko handwriting ya na faya ki foi mea ke ta ui pe o ke ta inin ka fa fu fu ko ta valu no wai ono no en e fotu ko sku tu pou
1: ma
0: foi hen writing ga ga tau be ga ga dining ma u hinga ko ki unga fa ta tau en e to ogo e moritoni a ki unga ki he ako ko ya ko te tau hiki hiki te he ka ki tau no fo ma o ya o hange pe ko ki unga ko le fe unga pe hu mai alu hu mai alu hiki hiki pe eh
1: ha mui agia kamata mai he
0: sai apito e ma mari apito apito pe a ko tau fika u ako ki pong pong ni ate ni se vani ko foki mai ni ta ha ke tau pe fanong ange ki ai wei na kwa ta me yena ke avgia
2: a i a mala bi de ate bidai ko to ki tsugo ya te pe avia si ma winga na fanong mai ana mari okusi pe mo aliva o kusi mo kau fai kawa me Stockton, California. Ko nu na fanonga mai i o fatu sista malo pito moli vai o fat ta se nu rakai aten ma au malo si a mai sa veli tamare pe te fo ata be ma mi so wate kini pa mo kau fanori tio pe a me america ma i o pito te na ka ma linti po me pe a me el e mo se mi po me o fala het ka ko sista malo so mo kau me kita programa e foxi fita mai kolo pe a mo kau no ko ia fa mahama hamita kavila o fat ka motor o sai su kala ko pa no moi moi ta fu malo opito kum sei kalon me ka tu ka pa me ka nga we ko tope ka forget we ta pe mo vela
0: malo vela ko ha fa nga mena
1: ta fai
0: Motol kotoa koia o ku mou toki kau mai ke tau polkarama i he pongi pongi ni linsi po me pia mo ki motol kage ko e tau fika ua ana ki he pongi pongi ni o atu ia e Nick Sevaniti ko e foki mai ke tau te whanongo pe ki ai malo

tawe ngai aku mana. Ai aku yo ke te aku o te te au. Yo wa fata mai me aro. E lau mare mani o ni Emily. Ma fa maro ate o tua. Tuke mau ikona e lau e pungpungi. Ta po aku mai e tango toa pek mea mai. Hoko e forofora. Mo e ako la ke pungpungi ni. Ke ma fronga ke ahoni. Te fai ai e mau ngāwe, te fai ai e mau whakahikihiki o tua. Ke tāne pē lā nani, mō māro e ase ane. Tā pāk mai tōngo tō pē mea mai. I e o pē, i e honu. Hoko pē e wharawhara, wharawhara te mau tō. Ke mau ilo i ka i o ke e ase ane. Oku molu pē maa maa. Te mau ai ho i o ke pē mau wako i te koe. He koe tōki mo ui e ka fifia. Koe tōki mo ui e ka fungani hake. Kadoloto a klaisi e mau mou. Tāpok mai kumauto, tāpok mai kawaere teo o tewi, kawaere teo e pongwini. Whaia mo whakatofa, ma tāia e klaisi e ko aro. Kāgo mo whakamoui. Amen. Amen.